çekiliyen kodun av bara kumara erevi usuri jiku marat kideji nişandı da. Kudus nişandı ke jiku. Kuçara sakırna kal uzaya hev başta oku rıha ku hevkariya. U hev hengiya tamam li gel aliye Türkiye ve ku avaya ginko. Mafer handa karan u hevkariya ji hev hengiyan jiku. Tamam amli gel ku. Hevira papa rıza u ku habadın mezindi ku hizmeta handın ebilinde jihatiye girindi Paris'e. و برای به پاریس جی کو آسیا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی کجی تقوی خوابه کو می فکر نی اول داویا به داویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک ترد کو بر نامایان کو چند نی اردنی کن او فکر تیا بیشش کی امرویا لزانی ده کو آتاکیای اکادمی کردن کاپای آمنش رو کو آوا کردن کن آبند کابت پرسیاریه دژی کو چندا Organyan kolise zaninde heva kolü hündürü suyu jini kaş giriye. O her duğu haji, her o haji doziri khandını bilin. O ku her duğu aleyin ko tek eskide jiko ava gırna kanav vera ku jinge heka pırverde hiya yoko. Asla bilinde jiş bu ku khanda karen ku fakulteye bişişki u peşen ku bişişki jin peydalı ke. O rola zaninde heyde jin. Tibiş girek gırna kasak tura ku tanda rusiye de ku uvuş peydanı de hizmetin uyejiye ku bişik eftiya duhordi ke. هروها وزیر خاند میبلن داوری کل نزان استیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دس بکرنا که سال خاندن یا کو به را کاندیا و هلبی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا پولو پرامک سر جی بو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی گر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.